It is 97 FM Radio City. Mulekera okusima abantu nga bagenze mbasime nga bachali balamu. Rest in peace, Master Parola. One of the greatest. Munsime kati sagala byakunsima tenga ngenze.